Ale, čo je to, čo vi govorite? Da mi mukte elektriku? Ej, ne more. Ej, ne more. Prvo cesta i voda, a onda mi njima mukte elektriku.